E pukavu mina mita kunya se pri ara ama. Ho umi se teko i pe po parava peña hati. Dera tu pri kuape guare uninte o i pri ayukava. Ai pe po akaminte. Omu aki se temo koi panambi.